0: Clemente Garrido, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, Paula, muy boa tarde, ¿qué tal?
0: Terio Carrera, ¿qué tal? Muy boas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
0: Facemos balance da temporada.
1: Bueno, creo que a temporada é de sobresaínte. Quédame quizá ese borrón da Copa do Rei, ¿no? Que é unha magua que polo menos nos avanzara un pouco máis. Porque ademais non só foi o partido do Albacete, sino que nas anteriores eliminatorias contra rivais máis asequibles o Celta non ofreceu a súa mellor versión, pero creo que quedarse que o Celta foi sexto en Liga, que é un dos seus mellores postos históricos, que a veces normalizamos quedar sexto e unha auténtica barbaridade, e chegou a cuartos de final da Europa League. É dicir, estamos falando dunha das mellores temporadas dos anos dourados do Ero Celta. E isto con rapaces da casa, con canteiráns, con xente de aquí, e eu creo que ten moito mérito con Claudio Girales no banco, porque recorda que Ero Celta de Mostoboy, Carpin, Maciño, Revivo, Cáceres, si nos poñemos a nomear a todos, son todos internacionais, xogadores que veñen a golpe de talonario, un auténtico equipazo, e estos conseguiron o mesmo, pois, sendo saindo da canteira, fai dos anos que estaban no Fortuna, algún incluso o ano pasado, penso que ten un mérito enorme, tremendo, e hai que celebralo. Ahora veremos que pasa no futuro, como se recomponga o plantel, pero creo que hai mimbres para facer un proxecto importante e que se asente en Europa ou polo menos que este pelexando polos postos de arriba nos anos vindeiros.
2: A mí me parece unha temporada espectacular, repetir en Europa, sendo Celta, vindo de donde ves, con xente da casa, con este sentimento de pertenencia, me parece un éxito brutal. Ocuparase esta posición é unha barbaridade. Se cadra este ano a Champions, estaba máis barata que nunca, se ao final lle suma 6-7 puntos que fuxiron de todos os que fuxiron de Balaídos, estarías pelexando por un posto de Champions. Pero non hai que esquecer que entidades como o Atlético de Bilbao, a Real Sociedade, o Valencia, o Sevilla, cun poderío económico moito máis importante, cunhas posibilidades máis importantes, con cidades de millóns de habitantes, están por debaixo do Celta. Xo fala dese proxecto que comenzou en marzo de 2024, por unha casualidade, con Claudio no banco, o home que cambiou a historia deste clube. No futuro, o futuro, si hai unha relación cordial e un idioma propio entre dirección deportiva e Claudio e Iago Aspas, eu creo que as cosas van ir a mellor. Creo que remataron os tempos de ocurrencia que tanto castiguei e tanto denunciei no Celta. Creo que hai unha liña futbolística moi moi determinada e isto invita a pensar e a ilusionarse para o futuro. Eu creo que o obxectivo é seguir en Europa e o obxectivo é algunha temporada destas pois alcanzar a Champions. Pero sen presa, sen pausa, sabendo que tes unha canteira que está motivada, que aqueles xogadores que antiguamente iban a xogar a Balompédica Calinense, hoxe saben que teñen opción de xogar no Celta. E iso das cousas máis importantes. Logo, evidentemente, hai que acertar en 4 ou 5 fichaxes que marquen tamén diferencias e en determinados postos, porque este verán vai a ser moi moi longo, vai a haber moitos cambios, hai futbolistas no Celta, non só Moriba, que se publicitaron e que seguramente van a contar con ofertas. Pero creo que o que se ven Balaídos na bancada, o que se ven no terreo de xogo, creo que un proxecto e algo para ilusionarse e para estar contento pensando no futuro.
0: Precisamente as empresas en pausa, moves o Celta no mercado esta temporada con esa primeira incorporación que está a piques de caer.
1: Sí, falta únicamente a confirmación oficial, xa se despedido Elche, chegará Alex Febas, un xogador que creo que encaixa a perfección no modelo de Girales, é un futbolista con moito percorrido, que fai moitos kilómetros, que ten un toque de balón exquisito, que capaz de romper piñas, creo que se pode asociar moi ben con os xogadores de arriba, e ademais é un xogador que defensivamente tamén se ofrece moito por esas coberturas que fai. O único pero, por poñer de algún, é que nos balóns aéreos non é, digamos, o seu forte, e por aí o Celta pois tamén ten que mellorar, pero creo que é un futbolista que encaixa a perfección no modelo de Girales e un moi bo reforzo para ese medio campo.
2: E ademais é un xogador que madurou con Éder Sarabia estas tres temporadas no Elxe. Era un futbolista que xogara con Mallorca en primeira división, que se lleveía talento pero nada máis, que ten incluso un último pase brutal. Eu creo que esa é unha das razóns pola que ficha no Celta, pero é moito máis futbolista desde hai tres anos. Vai chegar aquí con 30 anos, pero iso non quere decir que sexa maior ni moito menos. Creo que chega nun momento axeitado. E sobre todo, para esas cousas que a mellor non se dá o filial, é donde tens que fichar. Tens que ver, se o filial se dá un lateral dereito ou un medio centro bo, non tens por que fichar. Pero se non se dá un xogador de último pase con condicións para xogar en primeira división, é donde tens que ir e acertar con esa fichaxe. A mí me parece un futbolista moi interesante, seguramente con moitísima fama, con moitísima fame, quero decir, despois de anos de segunda división e que sabe que chegou a súa oportunidade e seguramente pois falará con Claudio claramente e Claudio sabe o que quere o xogador e o xogador sabe o que vai querer Claudio del.
0: Todo apunta a venta de Lais Moiriva, que pode ser o gran movimento deste mercado de Bran. Non sei cantas altas esperades no Celtas, esperades moitos movimentos, moitas baixas, hai xogadores que acaban contrato, hai que ver que pasa cos cedidos. Haberá moito movimento no Celta este verán?
1: Sen dúbida, se tens 28 xogadores, máis que volven de Xirón, só fai falta facer números para saber que as opcións serán cuantiosas. Por partes, o Celta, en teoría, necesita vender por xa presidenta, cerca de 6 millóns de euros, para cuadrar a caixa, ¿no? Para non acabar en números vermellos, para que nos entenda xente, pero tamén pode acabar en números vermellos. Sí. Non é unha obriga e non sería o primeiro ano que acaba en números vermellos. Que vendas hai que podan ofrecer 15 millóns de euros na actual plantel? Só hai tres, que son Javi Rodríguez, Will Schwerber e Lais Moriva. Son os tres únicos jugadores que teñen un valor de mercado que supera o que alcanza esos 15 millóns de euros. Parece que por Moriva están dispostos a Somila a ofrecer uns 20 millóns, creo que o firme candidato a sair, porque aparte parece ser que se está movendo, o caso a xencia de representación, o está a mover, que hai un interese porque se xa unha venta cara, por conseguir un gran contrato. Bueno, xa sabemos o que pasa caso a xencia de representación, aunque a maior parte, non quero meter a todos, pero creo que é un erro que Moriva, digo a nivel personal para él,
0: sí, que atopou aquí o seu sitio, sí.
1: Creo que necesita ainda por lo menos un ano máis de estar a sombra de Claudio e de seguir madurando, que ten 23 anos, non nos olvidemos, é moi nova ainda. Pero a veces as presas, bueno, o que pasou sin ir Manucci con Fer López ano pasado, ¿no? que todavía estaba moi verde para ir a Premier e así se demostrou despois. Para o Celta non é mala operación, comprou uno por 6, se o vende por 20, pois son 14 millóns que gana e seguro que consigue algo no mercado que se aproxime a esas características. Cebas non é o mismo, pero digamos que é un xogador que ten un nivel similar o de Moriva e ven a coste cero. Entonces creo que aí o Celta está a facer as cousas ben. Parece ser, por lo que para mí, tamén que vai salir Sotelo nese centro de campo. Fálase e a intención parece ser que é unha venda. Tamén me parecería un erro que o Celta se desprendese totalmente de Hugo Sotelo, porque creo que é un xogador que necesita madurar, pero que dentro de estos 2-3 anos se aprende conceptos, sobre todo a nivel defensivo, los que tienen que evolucionar, es un futbolista muy interesante para Celta. Entonces espero que salga cedido o vendido con opción de recompra, no sé, alguna fórmula que permita que el día de mañana vuelva a Celta, porque me parece un futbolista muy aprovechable de cara a futuro.
2: No caso de Sotelo, creo que é un xogador que ten que ser futbolista no futuro. Ahora mismo é un xogador de pelota, move moi ben a pelota, pero evidentemente faltanlle cousas. Eu tamén diría nese cartel de posibles vendas, podría Sergio Carreira, e podría no mercado nacional. Eu creo que dos futbolistas máis aplaudidos por todos os directores deportivos do fútbol español. Creo que é unha das revelacións desta liga, xogando ademais na banda esquerda. Creo que a Swiver, que estará tamén no punto de vista de infinidade de equipos, entendo que lle quedaría un ano máis no Celta, sería moi bo para él, sobre todo, e eu creo que Javi Rodríguez tamén vai continuar aquí un ano. A dúbida no caso de Ilaiz é si o Leixi tamén ten que levar cartos. Sexa como sexa, si hai 14 para o Celta e ten que repartir con alguna cláusula co Leixi, ainda lle vai sair a gañar, creo que unha operación financiera, espectacular. A compra de Ilaix no momento oportuno e a venda despois de aquí dous anos. É un xogador que cando chegou a Vigo tiñamos dudas, acordarvos, era un xogador que estivo na Valencia, que estivo no Getafe, que saía ao campo e o expulsaban os 10 minutos. Bueno, pois con Claudio aprendeu, ten que estar moi agradecido, é un xogador tamén que vai sair de Vigo moi maduro.
0: Última, incorporación de Brais Méndez, crendes que alinearánse os astros para que regrese?
1: Evidentemente vai ter ofertas máis suculentas, pero creo que é o momento. Que este verán, sí, así como o verán pasado non o veía prácticamente imposible, creo que este verán sí que se poden alinear os astros, como dixo Paula, para que Brais Méndez volva a Balaídos. Está claro que será el de Foquere, está claro que él está por la labor de volver a casa, y por otro parto, xúntase a pata que faltaba quizás o ano pasado, ¿no? Que a Real Sociedad está dispuesto a soltarlo porque Matalacho no conta con él, o por lo menos no tramo final de competición, así lo demostró. Por lo tanto, creo que serán todos los condicionantes para que este verán sí vuelva a Brais Méndez, ahora bien, sí. No es una operación sincera, a nivel económico es complejo, hay que cuadrar bien las contas, pero eu son moi optimista de que poda volver este verán Brais Méndez, que sen dúbida sería un regreso extraordinario, e ademais vería, porque nos seus inicios, se vos acordades, falábamos de Brais como verdadeiro herdeiro de Iago Aspas. Bueno, vendería para sustituílo xusto no último ano, non? Creo que incluso sería hasta poético o seu regreso en ese sentido, porque vería para coller o testigo definitivo de Iago Aspas.
2: Y para equilibrar a calidad do equipo y recuperar a calidad de que se foi perdendo nos últimos 4 anos. Evidentemente estamos falando de nomes que apuntan a un Celta cun potencial brutal. Ahora ben, eu creo que Brais non está na conta de salarios do Celta. Brais ten un salario ahora mesmo imposible para o Celta. Lembrade que está jogando na Real Sociedade con os temas fiscais do País Vasco que non teñen nada que ver cos xogadores que están, por exemplo, aquí en Galicia, e non sei, teño a sensación de que Brais, antes de chegar ao Celta, ainda dará un paseo por aí, por alguna liga de fora, non sei si ligas exóticas, ou se cadra na Premier. Tiña moito cartel na Premier hai un par de anos, que sería maravilloso, por suposto, ter a Brais Méndez no terreo de xogo invita a ir a ver os partidos con máis enerxía que antes, pero eu vexo moi complicado ter a Brais Méndez, salvo que Brais Méndez faga un homenaxe ao celtismo e se poña a camiseta para dormir, non? E perdoe, ou que lle faga un contrato a 6-7 anos, etcétera, non? Pero non sei, creo que igual quere probar outros retos antes de vir por aquí, pero sería é como un soño ter a Brais Méndez agora mesmo.
0: Pois veremos, porque o verán será longo, como dicía Iago, en vacacións para Marco Garces, que tenga moito traballo por diante. Señores, moitísimas grazas.
1: Unha aperta, moi boa tarde.
2: Bueno, Marco Garces, como ten apoio de Aspas, igual tamén vai ter algúns días de asueto. Boa tarde.
3: En Talleres Vaquero levamos máis de 60 anos o teu servizo. Traballamos na reparación de vehículos, electromecánica, chapa e pintura. Talleres Vaquero, asesoramento e garantía nas mellores mans. Talleres Vaquero, en Avenida Sanguiñeda 53. Servizo oficial Renault en Mose o Porriño.
4: SER Deportivos. La SER informa en equipo.
5: Si estás buscando automóvil seminuevo, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven a la Feria del Coche de Ocasión de Vigo en el IFEBI y encuentra entre más de 1.200 vehículos el modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Del 5 al 7 de junio, tu automóvil de reestreno está en el IFEBI. Feria del Coche de Ocasión de Vigo, tu mejor opción de compra. Más información en eventosmotor.com.
6: ¿Conoces ya la marca de coches Geely? Ven a Geely Vigo y descubre nuestra gama de vehículos. El nuevo Starray EMI híbrido enchufable y el E5 100% eléctrico. Consigue tu nuevo Geely desde 26.215 euros y financialo al 0% TAE. Sí, has oído bien, al 0% TAE. Unidades limitadas. Geely Vigo, carretera de Camposancos 110.
7: ¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Atlántico de Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. En IFEBI, del 28 al 31 de mayo, te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. Descubre el Salón Atlántico de Caravaning en IFEBI del 28 al 31 de mayo. Más info en caravaningatlántico.com y redes sociales.
4: SER Deportivos. La SER informa en equipo.

morte dunha librería. En Salceda de Caselas pechou a librería Dona. É posible que a xente diga que lo de unha máis. É posible que outra moita xente diga que é cousa dos tempos que están a correr. É posible que haxa que non diga ren, nada, que lle sexa indiferente. É posible que a difusión da cultura interese menos que o xogo do domingo do seu equipo. É posible todo iso e máis. Para min, o peche da librería é como se tapiase unha xanela da casa.

un jicho raro. Todos dicían lo mismo, un jicho raro. Aparecera no lugar procedente da cidade. Fixera unha casa rara, con moito cristal, máis semellante a unha tenda con escaparate que a unha vivenda. Só cun can. Nunca recibía visitas, apenas saudaba os veciños. Algúns dicían que de vez en vez escoitaban voces na casa, pero non se vía ninguén. Pasaron unha chea de anos. Un día dirixiuse aos veciños para dicirles que marchaba. Vendía a casa. Un daqueles preguntoulle por aquelas voces que escoitaba sen ver a ninguén. O jicho raro, sorrindo, lle respondeu: